0: از نسل به نسل دیگر. رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آذربایجان در حال تبدیل شدن به قطب قدرت اقتصادی در سطح منطقه‌ای و جهانی است. توجه فرمایید. موقعیت جغرافیایی مناسب جمهوری آذربایجان، منابع انرژی، زیرساخت‌های حمل و نقل در حال توسعه و نقش فزاینده کشور در روند اقتصادی منطقه‌ای از جمله عوامل اصلی تقویت ظرفیت اقتصادی آن به شمار می‌روند. به ویژه قرار گرفتن جمهوری آذربایجان در مسیرهای حمل و نقل و انرژی که اروپا و آسیا را به یکدیگر متصل می‌کنند، جایگاه کشور را نه تنها به عنوان صادرکننده انرژی، بلکه به عنوان یک قطب مهم لوجستیکی و ترانزیتی نیز مستحکم‌تر می‌سازد. بانک جهانی نیز در راهبرد توسعه جمهوری آذربایجان، گسترش کریدور میانی، ارتباطات دیجیتال و پیوندهای حمل و نقلی منطقه‌ای را از اولویت‌های مهم برشمرده است. یکی از محورهای مهم افزایش اهمیت منطقه اقتصاد جمهوری آذربایجان بخش انرژی است. صادرات نفت و گاز طی سالهای طولانی یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور بوده است. در کنار این موضوع، در دوره اخیر پروژه‌های جدیدی با هدف توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر، حمل و نقل و لوجستیک یکی دیگر از عناصر مهم قدرت اقتصادی کشور

0: برای تقویت هرچه بیشتر نقش منطقه‌ای و جهانی کشور در عرصه اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز و افزایش بهره‌وری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این حال یکی از شاخص‌های اصلی بیانگر پایداری اقتصادی کشور سطح بدهی خارجی آن است. پایین بودن نسبت بدهی خارجی جمهوری آذربایجان به تولید ناخالص داخلی از اهمیت زیادی در حفظ ثبات مالی دولت و اجرای انعطاف‌پذیری سیاست‌های اقتصادی برخوردار است. در این زمینه طاهر میرچیلی نماینده مجلس می‌گوید:
1: Azərbaycanın bu gün dünyada ən az xarici borcu olan bir ölkədir. Bizim xarici borcumuzun
0: Azərbaycan kişvəri həst ki, kəmtərin bedehi xarici ra dərəd və kəmtər kişvəri vücud dərəd ki, ingəd bedehi xarici kəm dərəd. Kullan payin budən nisbət bedehi xarici Cumhuriyyə Azərbaycan bə təulid naxalət daxili az əhəmiyyət ziyadi dər hifz subat mali və icray inyitaf pəzirtər siyasət hay iqtisadi است. مجموع این شاخص ها نشان می دهد که ظرفیت اقتصادی جمهوری آذربایجان تنها به منابع موجود محدود نمی شود، بلکه موقعیت راهبردی کشور، توانایی جذب سرمایه گذاری و زیرساخت های انرژی و حمل و نقل نیز در شکل گیری این ظرفیت نقش تعیین کننده ای دارند. در شرایطی که حفظ پایداری اقتصادی جمهوری آذربایجان در نظام اقتصادی منطقه‌ای و جهانی از جمله موضوعات مهم و قابل توجه به شمار می رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آذربایجان در حال تبدیل شدن به قدرت اقتصادی در سطح منطقه‌ای و جهانی است.

مهمان فراخان بین المللی باکو درباره مفقود الاثرها توجه فرمایید. در پی مناقشه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، 4010 شهروند آذربایجانی به عنوان افراد مفقود ثبت شدند. از این تعداد 4004 نفر در جریان نخستین جنگ قره‌باغ و 6 نفر نیز در جریان جنگ میهنی 44 روزه سال 2020 مفقود شدند. 3228 نفر از آنها نظامی و 782 نفر غیر نظامی 3228 نفر از آنها نظامی و 782 نفر غیر نظامی هستند. در میان مفقودان غیر نظامی 71 کودک، 288 زن و 319 سالمند وجود دارد. با وجود آنکه طی سالهای طولانی درخواستهایی از نهادهای بین المللی برای روشن شدن سرنوشت این افراد مطرح شده است، نتایج به دست آمده محدود بودند. با ایجاد فرصت‌های جدید در مناطق آزاد شده از اشغال، دامنه عملیات جستجو و شناسایی نیز گسترش یافته است. تا کنون 32 گور جمعی در مناطق آزاد شده کشف شده. بر اساس اطلاعات موجود تا اول اکتبر بقایای انسانی متعلق به افرادی که احتمال می‌رود 913 نفر از مفقودان باشند کشف و جمع‌آوری شده است. در همین زمینه سبینه علیوا کمیسر حقوق بشر جمهوری آذربایجان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ما علارغم اینکه به سازمان‌های بین‌المللی به دفعات مراجعه نموده‌ایم، در مورد سرنوشت حدود 4000 نفر از مفقودان جنگ نتوانستیم خبری به دست بیاوریم. حال در گورهای دست جمعی که شناسایی می‌شود، اجساد مفقودان شناسایی می‌شوند. در نتیجه ابتکار و تلاش‌های دیپلماتیک الهام علیوف رئیس جمهوری، مسئله سرنوشت آذربایجانی‌های مفقود شده و شناسایی گور آذربایجان علاوه بر طرح مستمر این موضوع را در مجامع مختلف بین المللی از سال 2002 نیز ابتکارهایی را برای تصویب قطعنامه‌های مربوط به افراد مفقود شده در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرده است. پیشنهاد درج موضوع مفقودان به عنوان بندی جلل مطرح کرده است. پیشنهاد درج موضوع مفقودان به عنوان بندی جداگانه در توافقنامه صلح در سال 2025 نیز نشان دهنده اهمیت ویژه‌ای است که جمهوری آذربایجان بر این مسئله انسانی قائل است. برای پیشبرد روند حل این مسئله می توان استفاده فعالتر از ظرفیت‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، سازمان ملل و دیگر سازوکارهای بین‌المللی بشردوستانه و حقوقی را اقدامی مناسب دانست. در این چارچوب باید سازوکارهای حقوقی و ابزارهای دیپلماتیک به صورت موازی ادامه یابند تا ارائه اطلاعات درباره سرنوشت افراد مفقود شده و محل گورهای جمعی امکان پذیر شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان فراخوان بین المللی باکو درباره مفقود الاثرها.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان تهدید مین مهمترین چالش در روند بازسازی قره‌باغ توجه فرمایید. عملیات گسترده بازسازی و عمران در قره‌باغ و زنگزور شرقی امروز به عنوان یکی از موفق‌ترین الگوهای بازسازی پس از جنگ مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. سیاست سرمایه‌گذاری مستمر دولت جمهوری آذربایجان اجرای برنامه بازگشت بزرگ را شتاب بخشیده و نقش مهمی در احیای زندگی اجتماعی و اقتصادی در مناطق آزاد شده ایفا می‌کند. اختصاص بیش از 1 میلیارد مناط برای بازسازی و احیای مناطق آزاد شده تنها در نیمه نخست سال جاری بار دیگر نشان می‌دهد که این موضوع از اولویت‌های اصلی سیاست‌های دولت به شمار می‌رود. با این حال، یکی از جدی‌ترین موانع بر سر راه روند بازسازی و بازگشت ساکنان همچنان خطر مین‌های زمینی است. افزایش شمار انفجارهای مین در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که مین‌های کارگذاشته شده طی سال‌های طولانی نه تنها یک تهدید نظامی بلکه یک بحران جدی انسانی محسوب می‌شوند. این خطر بازگشت امن مردم به زادگاه‌هایشان را به تأخیر می‌اندازد. روند احداث شهرک‌های جدید، اجرای پروژه‌های زیربنایی و احیای فعالیت‌های کشاورزی را با دشواری روبرو می‌کند. از این رو مسئله مین دیگر صرفاً یک موضوع منطقه‌ای نیست، بلکه باید به عنوان یک چالش مهم امنیت بشردوستانه در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد. جمهوری آذربایجان از یک سو با تکیه بر منافع داخلی خود عملیات بازسازی و پاکسازی مین را ادامه می‌دهد و از سوی دیگر در مجامع بین‌المللی به طور مستمر پیامدهای انسانی خطر مین را مطرح می‌کند. در این چارچوب مشارکت فعالتر سازمان‌های بین‌المللی در تأمین مالی پروژه‌های مین‌روبی، استفاده از فناوری‌های نوین و ارائه حمایت‌های فنی ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود. همچنین تهدیدی که مین‌ها برای جان و سلامت غیر نظامیان ایجاد می‌کنند، از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه و امنیت انسانی یکی از چالش‌های جدی به شمار می‌آید. بر همین اساس جامعه جهانی باید از برخوردهای گزینشی با مسئله مین پرهیز کند، پیامدهای انسانی این تهدید را به صراحت محکوم سازد و در اجرای تهدیدات بشردوستانه موضعی مسئولانه تر و قاطع تر اتخاذ کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان تهدید مین مهمترین چالش در روند بازسازی قره‌باغ.
1: میراثی که جهان را می پیماید. رادیو بین المللی 85

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.